0: Радіо Максі. Твої найлюбші хіти.
1: Such DJ Scatter the guy in the house. Yeah.
2: Сонці жаркі, сосемарці, які прибіли мимо блаку, температура

свободних на зору. Било й осе емо, кай бо ютри туморо. Бо ти ми є рекла, най завієм на стран, да се ні камор не муди, да є пред нами.